0: ore ro duela e kumia mokho ole wata anijena olo no te yonete yena bundia sinani na miwara du msambiki ndiva moda ni feista da pama henna kuvela ah omelo watu otene na aproveitar ma pama o malawa sumana ola oni ore orakama ndiva moda kumelela ah. Ah, ya nampodi oyelele kumia ya wata ya tuona na rangelela kama para para atunara kwaka vanthoa makata mbuhia na kia na mabuzi ya marapa niki na kumia awando nampodi alande na wahikano nampodi oyelele kumia tuwa wata onda panda wini niko sopa anatandoro miskuru mulere pomena machapo bundia moliba
1: ake inesesita na undeshi uotru nua biju
0: anantuo kutuwa pia okumelele wala mkule ya mavude enna ntara nite kwa hadharadu msambike agwa bundia mulu panitimiano timiano kovi heraru uno wala mkulama mkuma wana hano orumea ndriva moza bundia anantuo kimoliba
1: bundia bundia Bravo e andando pela rua.
0: Samora pia.
1: Me depara.
0: O qualen leli he mwaka. Anilela we olalo na vira mahiku makumi ni makena kuma sasa ya mwiri wa netana sasa ya kaya 2026. Awando bundia toropa otene. O makuzi, o mukuba, vachua po milanje. Awa wiri herra pama para festa. Ale sumana makumaro nikina kutana sasa sa eaka. Ini the halakama sumana kuminikina kuraro para eaka la emale ya 2026. Ini the halakama hiku masana meli makina kuma kumatanu nani moha ni mahiku matana meli. Ini the enhala epa 98 dias apenas 98 dias apenas tena hala apenas yowo olotawene o vila o pie 98 dias yao o rakama bobavo podi to mata kaliba o hilapua awa olelo ni hiku na murechele ela poi o Guinea-Bissau mawere ma 1974 ebemo tu mo Aguanto la po apama. Bundia, anami wotena rad Msambike. Bundia, machufero motene ni... Machufero rad Msambike, nesikazo. Ni matekniko rad Msambike na Paolo Lopes, alekiranti vale. Bundia, asina mawani mono tamala, nawe muntareke muhinhiye alatane. Tanje ya kenche. Alatana tantome Antonio Gurai, vamudana Lidia Celestino, Rio Dere, kopelele ude. Bundia, moliba. Bundia, moliba, ana Paulo Lopes, ara katamela, kile na kawe udu, malo taka masu wenye wo, enna komo kopela, mvukule, ndu na puru bulema, ine vala pena. Ora, ana betu erimo mwana hiano kumelele akordo di Lusaka, estandi era vachuapo, viva! Tropa, viva! Kina rako otarakani ni mteko hada Radu Msambike. Kwa mwenyere, anamiwa otene Radu Msambike. Uye kalena ni hikuna pama na olapa. Timiyono anabetu, kirela ya kordu di Lusaka. Bundia, anabetu. Ni mukalewe iyo. Bundia, nriva moda. Timiyono anapire ishma pasa. Kire pomba ya wanaguruwe. Bundia, amuzaa. Oh, I'm kwakana muzapia. Epa, awa mito kongwela kompoyo wonne kola wine tema muhabundia ana miwoten. Oh, ana muza. Epa karimu ateliwa. Karimu ateliwa. Kira narimu ateliwa. Kin kola koveke ni levelelo. Ana amuza, ana amuza en particular. Mas ne era necessário também o oligarlani. Nyenye ele nyo, mahala we mduwele. Porque hia no dilo lampe e bairu anyo yeyo. Hia no dilo lampe e bairu anyo yeyo. Kariwe yomia ano, Domingos Alberto, Salimu Tepa, Paulo Lopes, ni Tavares Emanan Sukwe, motorista hoene. Hin lampe bairo ayo 17 de setembro. Lampa huo dilo. Weyo na mpaka radio vakatari mavene. Ora, kiwona ni masuki foi kantuna mareva masinyoro nera necessary ko lele we narobai ro porque mahala we muduwele ni asito ko na bairu ye ona we tiawo ya duwele ko kena lele ana loko mas en todo caso
1: necesita
0: podin hikumane bom dia
1: outro num abismo. Bom dia, desperta atenção.
0: Bom dia, grande AFN. Amanhã eu tenho uma gusbara. Amanhã eu apanho na minha outra na Rádio Moçambique. Rádio na cama, e aí tem uma Emília Walela. E na panela uma nova na Naule. E na Ia Serocora, Terezinha, Tanazu, Xavier, Pedro, José. Vamos dar uma raia, Lizete. Francisco Munepa, Anaya Robinha, Francisco Leonil Daniel Dilson, Renato Wala Aquaia, Aji Conselho, Ansamora, Anacota Savua, Anacubanito, Ana Fonseca, Ana Laro 30, Ancelestino Pococho, Ancitima, Anjustino Macaula, Agogô, Eduardo Coloa, Andiolinda Moreira, Anuja, Anamilcar da Conceição, Guanhuar Magrathelem Padro, Olapa Pama, Hino Kamala.
1: Deus abençoe, obrigado.

Wento kumbayala. Akala muhori ela pwele mwa ka wa ikonto pele. Mulopa na athwedi wene insina na omen du baret vermelho. Ahilekela ahomo liwe vova kankarani. Iaka charupa hisa muholo. Wanto wa no hiwerea wa afya makalelo apamo madi ya makacha miho ela pwele.

0: Moni Junior, wapa wotene ibo?
1: Muna, mosuo loki sivelo ya vati vanyu vavo. Amuru nkutene, isumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yolo, siva siva sha. Ipula so otalea, mchunu nona unkela, wachai wene.
0: Ruao la wige. Tiseni, kari mwa sivela?
1: Ohi kisivela, ori musivasha opa haikomo, ohi yana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwi kihenle moji. Moji tu soja kina ape hakasha. Soja kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurima.
1: Soja so siva sivasha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nunikiswenlaka mekaka junior. Waja isumana so tene, wana munuwa pama ni ekumi.
1: Achira mmonto vakani mundi.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka tuka achira mmonto vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sose vasivasha, muha achira mwichu.
2: Baito vano makani yaba glasile muda da sestembro kwa tepano wachu wabo mburuani.
3: Queremos agradecer a vossa presença. Acredito que deixaram muitas agendas enquanto deviam prestar atenção, mas felizmente estão aqui para fazer parte deste encontro, onde vamos conversar um pouco sobre algumas situações que preocupam não só os pais, assim como os filhos e entre outras pessoas no nosso bairro. Então, estamos aqui, aliás, como equipa da rádio, somos 5, outro colega está lá fora, é o nosso motorista. Eu chamo-me Salim Tepa, sou locutor e jornalista da língua Sena. Estou aqui acompanhado por outros colegas, os quais também vão se apresentar.
4: Como é que é? Domingos Alberto, na Malogau, Aliso Naichobo.
5: Mika Abílio Niuni, que não está na Lomé.
3: E do outro lado está o nosso técnico, o senhor Paulo Lopes, que está a fazer o controle de toda a conversa que nós vamos ter aqui até ao nosso fim. E dizer que aqui vamos conversar um pouco sobre aquilo que é o papel da família para o resgate da moral. Nós sabemos muito bem que dia a dia temos informações, acompanhamos noticiários e vivemos de situações que a moral está cada vez mais abaixo. Ou seja, há muitas coisas que acontecem que está fora do normal. Então, queremos conversar um pouco aqui com os nossos convidados. Está aqui o secretário do bairro, estão aqui também outras pessoas do bairro, para podermos perceber o que isso representa aos nossos dias, qual é o papel que cada um tem na família, na comunidade, quando essas coisas acontecem e como é que nós podemos evitar esses problemas que afetam não só os meninos, as meninas, mas de forma geral a todos nós que tiram a paz, não nos dão sossego durante os nossos dias. Por isso, vamos pedir que cada um esteja livre, esteja disposto a conversar e a colocar aquilo que são as suas opiniões, sugestões, até se possível pode partilhar experiências, né? Do que já aconteceu no passado, algo que viveu na família ou amigo, que no tempo passado, por exemplo, vivia assim, mas agora, por causa de sensibilizações, por causa de acompanhamento, a situação dele mudou e a sua vida está normalmente.
4: Io non lo gana il ciobo, non lo gana elome, vino non lo che se ne vina con le macchine, mucche un salimo tepo nelle odalie da na malogelo a essena. Non ha nafna il legno monta pulile di imparo a morrobono, o da settembre di nozumiani, macamaca non ha gavina no iua di impadua, io non gana malevado padua, non da na mascumenge, mirra dotia otiana, di impadua di nozumia murdea, macamaca ancala zombe. Anzumia murda obevina kala wandi muene anzumia murda papa wonle ilane logontina za september na mfanyila vina ovrona vangona na radi msambiki wila ni ziwe dimparo na vina ni fiena okulo mfanyelo fiewana ana miwai na gua burda dina burevia na matunga vina ayinzi wa dimparo wa murdo bua za september makamaka nona dimparo wa dinge masaka banoninga esedopiwa atubure bure makamaka okala wa mtu masakabano kumvai watima noona gadi mpaduada opio watu nkalange elobo yove gana masakabano okala wa kumvai wachatima mtu nompa mkwae murevi nomu latere elobo yoka na tima ya ogamvuza kankani ntapule nona sisi zile uvuru wanakuwa na zina dautimbwini nona ya masaka mengi peino kalamuru dobu nuna kazi mpadu wadha na yumogwa ni kini zina kwa zati mpadu wadha nuzumia nukuno muru dobu wa the 7th September ninga mahalo geliu meri nizina gara Domingos Alberto neloka la nyo mpaka wafuni ogoma na makani umbo nivina mnafanyi la nyo ntapu la mpadu wadha sabo ila notene mvode nona uona mikalo dhado fanyi la wedi wa esi le zinfanyi la wii ana mwana muru dobu avode osokoria kabla ni woni
5: we far parent mane tie o lonteye wa halikwe mo hene tie ona ro la ho we ni vane le ba mo ha nduwele sa o putiwa akunye wa violence ya hia no alo mo ya khopela o ni o putiwa o mputja motho mokhweye ke sene o mputja motho mokhweye ntho wa shane a thunna putja na ho e par parent tie ona kola ho in lote Manratani wa upanela ukwaranya mwa wala wa opujana. Wana we atu yanavanela, yanakirati, yanachokuchela, akala ukwaranya makata miho awo enerea mokala mwahu, mavate mwahu, mwemusi mwahu, mwarampani, mwani, mabairu mwahu. Opujiwa, tisi.
4: Nona, yeje, yaloga mukaga, penu, esi nipadwa sija na ya na, nopadwa na aluba na, nopadwa na ima, obe anaya na aluba na, penu. Nimpado cha dhabi naona basi mengi ando cha wada peno baye yana alipoona vina kampado ilwa peno nimpado dhabi kuna muru robo za system naona kesi nopado bene naona ndile uiwana nyo nota kiza ngono vi mutu lofrologa podu vinya lada wila ntagiye noni nyo kuno ila nozuzumia logo peno nimpado mazo mbe mwandi muene vina na mikaloganiz nedi ya nyo vina mgona makata mioninga ba mungu sa dhabi okuno o za system umenamo nikana Muke mukuleo funa untagiada. Warma vina nzina ninyo? Na vina wa muntagiada ino ninyo kuno the September.
5: Foto loja ni elojero munchuri aji. Eshuabo, elome, esena, ikunya, na untempo.
6: Me dafuna wila ditapulele mo vangono ngono na chuabo atapa le vamfia na miu. Nzina nagadile Arsene di Sova Victorino di nchemirwe chananti na vatakulu. Nzina todu na tima maji. Dibalwe mwene mwamba iru za 7 December Masakaba la balwe yo Na nga eso di zinfuna nyu oda Ntakune leveneva yo Na mukalele mwamba iru buno wa za 7 December Meda afno roma na dhai Masakaba le abalwe yo Manera aleli wa aima mwamba iru atia na maji Atiana sabani, sabwa weo kala di babo, di mayo, au chemera, weo buka jugare mpiro kule, wanda buka tamaga. Bui wanzi nati na mama obe na papa, ono kuela obe na mano mundumua, wanda buka tamaga. Yoro maya, yonawi ili, wafia, kwa kala uimela di kwa kema, wani imela, wakana manera uimela, pero uye wejile, mfuna weo, wadelwa akala profunor mwe odo musika me no buela dan tamaga na medo mele ate abo songoro ngadi bi para difio waguva damgule kala sololo bala chao
4: igle yarumu yenyu
6: eje yarumu wemi di yele na vina no tamaga damva yani obedi papa obedi mama odi mandarle agora nigata pulelaga manera olele yai movanene Etiana maji. Etiana vina guwa enoni prekupari maji. Sabwani enokana makatamio ampadu waga mwini mwa. Sabwa na matiu. Vativa gariba. Azombe kangona. Aima vina guwa bala na toze treze yana. Kamvolo amba wila vativa riba nigone. Anokala goku uozuzu mamaji. Ozuzu mwonkana wene onkala wani. Onkala ukule uziveliwa. Uziveliwa kobri paragule na zilobo si zilobo. I akala grupu ijile nziveliwa ja na esi zofumari.
4: Ukubula fole zofiri ila peno?
6: Fole sile zofata. Anu uziveliwa maja. Mbaidu mpuno nikana mwama kata miyabo. io noa cemera gapolusha bangawa delep murdoble e calavo mana movimento estranho karuma no fiao paraui mwakuru muchai mabale ati esile dinko sani awe na gafi okule ano afanya agatukule lokule opulusha siku no nawi ili no nazo mba alilive rano
4: awiela
6: awiela ano pasear mwini mwa yo ja ejo no ni preocupar mais para o vaga agora a polícia zoila movimento blanco se ocule onopia ai mabala gamalofu mari sile cigarro sile folha sile dovada vincosani soopia akala weo onoeda mudila to ano papasa weo kuna manera tenko kala telefone cobrir na weo mbolsani oavai sabani ano tidan kote ano vai mparanje venevale akalo pavina no pa sabani amfuna wake zilubu zinawe mbolsani mwa
4: nyo ninga mambale monko sagadhavi yo kala wena goa no na nova wada zilubu ninga sobaga pado bakazi wa ilesa umparu chade munangana peno anova na wene viningana mandamani sinopadwaga obe muroma owarari ya dileji owada makamaka bale ya kose cha vadidi muruda yopu
6: e joto olo limambali onaima onokana ga mukubanyo wila mio dikana ima baga aga volom dela nim play mangwa na nakale vodavi vatakulo apa agora talvez como ni livene vana secretário ambairo aso regular livene vana atwe na guandu muandu mu ambairo livene va ni romo venya movimento blonchemerwa policiamento comunitário agora talvez zawene nelo kana mvumo porque meno yuaga bairu zina goa zinkasanya o zinedia movimento bo a policiamento comunitário anokana ga nikrumu porque antemelwa bai mena bo aromane suene anoveniwa weyo weyo nangana mukose parte ya grupuiji ya policiamento comunitário ega kosea zawene anelo krumu Obrigado. Medi romo o picha veniva.
4: Malo
6: ke lo haka.
5: Masimika kwala wo kuhane tuwe muha. Kiniwe chuwapo. So nkini loja. Kwala wo kuhane tuwe muha. Moloja za ambava niki nako. Ambava yao. Kea nihu na yanraho. Ena kala mavate mwahu. Ninakira atina. Moloja za kalai. Moloja za hihano. Kalai manruma manapakele maniwa olelo baba munakira thina namera voya wera nihu
4: nga bata geza nyoba mwila nsakatile na wale na anti no banono itia na saba wale ai mankurumwa no narumiwa bedie sile daru miwani anka nanrio ova nene baba lene no no gamuruma kala womaga kovae peno bagoba kuma opie peno Nona mkaka kabu zaila, iyo ninga ama mbali. Onone sitha kuno batika padua murudobu. Ankosa ya vina bani, bakene. Ninga ama mbali. Nungila tigi na ime uya barumawa atagi ya dhamikalilo. Dhofanyi ilela wile sitha dhinkosani dhoi kalamurudani. Zivugue. Sabwa vina dhinkosani, onloguwa masiku menji kankala yene ya. Onloguwa ichadi mambali ya. Munangana, munangana kanloguwa Antonio. Onloguwa muna Antonio ya. Nona dhavi. Nopadu padua gaa. Nyumu nungila tigi na ama mbali. Nani nyu ya wila... Muromo otamelo choko chela nikalo ningesi nikana la doku ni venyele podu kala podloga na elomwe podloga na esena echuwa ninga maloga la iyo na mala nova ya mama pale nga mukomboli madani muromo gane zina ninyo malaba munta githa
7: meno farieza ni vangono lingwa na uchuwa buvina ula dimwa ajudaro mundi muwe wa murudani ula dimwa kele zilogi lingene vina vangono di farieza vina vangono primero Dinkuelo a Julio Ramiro Afonso, diliwa muru dani mwenempu, tao dafuna di farieze movina zilogi lengiene vangono, wila dani waga wila e wale wale, wila ezamani kimbedua, atu awale, anleliwa, ampangiwa, na papa yawa, na mama yawa. Soki dabuno, ziloboze so zivirigana. Atui ya jaa, dabuno kavo babi, kavo mami. Atuya avirigana ula azombo ya amburudani, ankosa zawa zawa zinzi wa weni. Dabuno mone mashkola dabuno andwa na mabebida. Zilo bozovada, makachaso, oyema, maroyali, masigaro, anotukulela para mashkola. Aimena bo, ambudu avatakulu. Ababi, amai anoziwa ula mwana godu. Malabu etenu nukarecha oshutaruwa oshkola kaza SNS.
4: Mikalo lodai.
7: Agora, ababe dabuno komu elobo emudarle yanzilo kaya dabuno. Mba bunokano omu vamu mwanae, womba la yene. Meo noonaga vatakulu vankala mio avizinyu aga. Ate muliba vatakuluva, sumane chili wave nyavo vatakulu bagamuta wa mwanae. Mwanae agadhoa, muedani mwakwae, ageyelaga, onda diferente, agamfanya papaya bagilatile, onumu kutula vavakaderani. Ate menuadi mirai maji elobo yokosa miyo, dabuno, jia anfuna adilate, adonye goi. Entao, uo gafuna omu aporsima papaya wala. Echi enkosa mwana wa apa, chini mwana papa ya onrume laula weo kunana dapo ki esili zilobo za vatakulu se vawane javizinyu puki yo nabudu wa suma nechi paratakule necho banivuza puki iye papa ya olofia nga glati avume komu mwana ya wadha penu mwana ya Papayo gule ni penu. Paloga me du kumbira kuobiru woku divaile. Dabuno oni gulela televizori endi mua. Parani. Parani kosezi nini. Echile ukumbile miyo. Kuiwale. Papaya baga. Pimeru. Yavatakulu. Ezindi yule yavatakulu pimeru. Atwe teni. Digulechi parpepe. Donege notisia. Zilo bozimpadwa muilaboni.
4: Nwe teni vatakulu.
7: Yeah. Entown. Iyene kewale silene lepu kaza. Musora eja wali elobo yotikania. Wamalo otakuna mataba evangono. Entao, ke wale chile lugile papaya. Iyene ja para hiyene para papaya. Onimonanga elobo engi ningini. Para hiyene mundimua okeze muliba vatakuluva. Entao, iyo namve danga andimua amurudani. Asekretario. Aregulu. Asupai vina ambairu. Avirege vina amurudani avuzege. Nikuru na murudani. Agora. Akala animuwa amurudani kankose suwene. Diyo. Ona kose. Ona zuele osogori ya zilobo za murudani. Na wepo siwe puki. Aroma murudani. Bandi muwa ya. Iyo ofarieda gamu. Wilaga wila. Aima ya bo. Malabwe teni. Asupai anovira gamu. Wafanya bagata kuna mwana ntaba na wangonu. Batu kula. Wadhoana. Apa paya ene bandoa. Ologana wangonu asupa wapotecha. Wadhaya mwane lubwa waya. Aimaya woyela. Una wana vatakulu. Ntao, anokana andimua anzindie laula shi. Mwano dulu otidu over nene. Wafia opolisia wiyeleza vukosileza vi ololupa yena agayela omfarieza mvele vale ulalia mio aba podu du kosada vi kanadi wote poki papa ya gonozo du kosada vi onozo di burusa entan zilo boza murudan woga funo overdela zino upaka entayo na funa ninu upangeni para nyo munakele ula murudan mpumwe akala makata mio maishi Azombwe. Azombwe na bo, anonzumia. Nigeela wila, nikose nga yalogi wa andimua wila nafare le munduni. Awene dabuno, anda na masupada, anda na mimbeni, anda na diferenti ya vipanu. wila papudere anivore o vino gawate mare amarka nyumbao wila mundi muodu onofuno na trapaya maja ni kuronti ne ndeni nimu ni projetare para uya ni mulagi ni kalelo na zombwe então iyo na vedanga anikure andimua ambairu aromo gilati atakune levangono vi kaya wila wene kanaziwa anwaziwa so vin anwa ova wila kule ni gafiodi lagio mentoni waga mangwana bano di taro mentoni
5: No tamala to kwen onna phalla wi lele loko wi ola radio Mozambique mi sora se province ya Zambezi wa chwapo ni miteko mbrunga ho bairu yo
4: la 7
5: september o kanwa musena ona ta sena
4: kana vina mambale mwe yena
5: kana wa nyama amala mama o kana o lota sena elomwe para wi phalo
4: malo gelo tieno tiena elomwe
5: microphone tien ho
4: ina sena kavale makani
5: Mlotensina nanyu
8: tatwa tene nakiwa. Mhm. Mia anotsina nakati paho la Kristina mwana mukani. Kunuwe epairu yela mja setis tempuru. Kende kunuwe memo, kina uluvala nipi haka memo mja setis tempuru. Tiela lontaka. Inta epairu ene ela kinonaka hiha no baba itu atene inatikani hamash. Babo mlontani wi opujiwa. Mach ninna pujana evelevelo. Nina pujana, epairu yela. Hanona na nanka atuni mukwe. Piyori hiyano nini alipo urakala. Nina pujiwa pure pure. Nima hiyu no thana. Nini yomena kwa kwe. Neyo yolota nkanana. Kina pujiwa. Anamira wasima ponku yale na fumara. Awa suruma. Awa kuna sikaro. Awa ipepita hiyan na uriwa. Ashove atepo nanara. Kama njina kateki niko hakipu yoye. Kuverno na mira wala tene atolo wa hamna wona musuele anamira wala entuna yetla eskola entuna evolongwe etla yapure agora kuna ni hene la ninyo apaka na hene kahe kale yi ama yananariwa yani pashe netini tonene na kuma ndano nani i apa ama ananariwa na yao mashishiha no baba kwa koi ninna nla Nirikiti hiyo la tikini hana miravala ne erespeto hiana na agora ninjo paka kama ni ratani entanti vala hiano tokini na thamala rati Mozambique orava ava epairu yele la mzaseti da September motepe yamu
5: nyo mama mohiwa we epairu yele la September esumana ele vindre o kala mayo muri himanawe mauriana yeyo
8: kwa uriana.
5: Nyuntoko mai. Mwinguanyu yeyo ya okala o mai ikalele amuyara manawe. Wikala nyeri mitana misisa 9 months. Amuyara manawe. Avnyaka amurihe. Nyuntoko mai. Mauriana kama hankansi yoo. Heni enaramurumanyo. Mirkutani manapanlanyo wimahire. Anamera wahihano.
8: Mia no parayolo onamuyara mwanawe amuriha ari mutiana mashipala pena mutu akirati opuelele pama ayo hospital aho mwe etepu o amuhel empalant kwa muyene porque antuno yara agora oyara omu kala na erukulu mweri wanterwa te eyaka omuyare mwana omipe muluku hiho antuna haigene ya pama mia no tokinani ha asimaponkwe na asitiana akala kina kinkirati kina Kina lota anaka nupoti wira kaheisho. Ate vala pena uhia eruku lene. Omuyare mano. Omurumeke. Agora omuyara omuriha. Omuyara omunyara toksi. Mwana akwe. Hupte upenke vwetu vavo.
5: No tamala mama.
4: Kana mwina vile. Mambala tofuna.
5: Ato kwe nao.
4: Nona musili ya bubwini wakene. Nona mudhavi murdobuno. Ninga mambale.
9: Anamiwai tene radio Zambezia. Mienzina na gali João Bernard Chisaka, dinziwe ni kena João Chisaka, mwene wa murdabu kwartu posto. Dizwaga makanini mwa aima, enone cha mio inji, enkodo suriela oleliwa waima, magano, aba atadele guverno. sabwane governo otadela magano a aima. Weo masakabale awali iyo weo kala kutidile, penwa kala kushele. Weo walobezi wanamambesi. Papa yao obeza namambesi. Nazangarara. Weo kupuriwa, ogamalolila, ogamalolila. Onduwa wabe demanjao, hapo vina umalobadiwa, nompo jombo shkola. Wabadiwe ni wila serika ya jobo, weo nompo jombo shkola. Tinya kuwolila, buka kupta mintori zao, onduwa orge manjao, onduwa shkola, buka siu ilavi. Ogafiago shkola, weo waparare. Kuma kupta mintori waparare. Agorobane legwene, babi, agamba damwana, odawa. Omuda wa ila guberno.
4: Onosumeli kwa vina.
9: Zee, onosumeli wa. Agora mwana obane nukana manyanga. Mwana omalo kana manyanga. Okana manyanga. Weo kamdiginye. Majine na gatamaga kakalaoro mabatamaga badho okule. Bela papa walo divada. Okule kimbuzi wa ulo uvadele nukosile nine. Anlogu wane, ndwe. Namtu di papa ya oya. Uvadele niserika ya tuwene nopodi. Yontidi wadi babi, ondo wakupuriwe. Aga dhokulo kupuriwa. Aga yela wene wale, mangwana onomuliga mwana. Kimwangina, jaka malu wabala kaza kuya batakulu. Omalu wabala kaza kuya batakulu. Jada buno, babi di mwana. Sabwano kule, okana ni, abale animwanganila wila ya, odu, omfu nomuliga, yeno noona.
4: Kia babi ya kosa dhavi, angani la vidhuru pata batakachapa vidha, ene.
9: Ababi kalogo wila kanweluza. Ababi anoweluza. So oweluza wakuna kwana.
4: Owe, vina.
9: Oweluza wavanine kuna kwana. Oweluza wawale we wani maniwa wane almoso. We buvenya buduwa buveda matiela openo tongoma openo buribelua mwene mu. Manga openo buja. Chiguo bagaribaga we ndo vede vali jela otide. Sabwani muta nabale kubai welo buwene kupurlelo. Agroba no lugu ane we no mpa mwana. We no violari mandamento bela mwana. Entama pi bilobo vinrucha manj. Epi bilobo vinkata mia. Guverno tinya ki arome osekesera. Magano yaba.
4: Malamulo.
9: Malamulo. Nilamulo gani ni mfanye la wila mwana kosiwe. Nilamulo gani ni mfanye la wila mwana kosiwe. Awane ofu weteno bai waima. Welinga vamura lani. Vamura lani. Ole mwiana. Mwiyana wamba yewe dae. Mwiyana kava yewe dae. Agatamaka gathokulu wa babae. Babae walo gathavi. Weo vateliweni. Kathuwa mie mangwa na nuthari buze makani. Agoroba nene nene. Weo digina mwiyana. Mwiyana gathokule. Weo gathokulu. Jano mbala pena. Weo yotawe. O waro mubi ntregaroka. Uloke mie dimbata mwaza kakatikoni. So vilogo ma. Ma ganwaba aliga tujidiretu. Kasekesere ili diretu. Nampuna ila guverno kuhosa asekesere. Idituwaga muba ndiduni. E, masaka menji, iyo nukwanya chibarene makatami aombava, aopana, obandidu. Mashikalogu ila apulusha kanlaba. Apulusha anukosa mabasa chibarene, anukosa. Iyo mpuno nikana polisi ya sekretu, abala mkulu wa polisi ya sekretu. Anlaba mwene mwa. Anlaba mwene mwa na iyo. Mashipopula sawo kanaziwa, ino laba mwene mwa. Iyo miyo nga di rume lilo venyo kuna te kwa zubarandao. Iyo ni idhuwa banitu ya nyumba mwako boli wa fole selevindi mwa. I nyumba mwanje tarina wene. Majiniko sa mabasa. Ezo iwo kule. I ni fia poba. Iyo tukuluwa mutiole. Ipile okule vitolo wao. Apale vapale vako siwani oba na tolo. Pena kala noko sa aja mpule mlogu wani beluwa mbaba umudari. Tatika, majikantiane, majukule otoloa. Entao, ya mfanyira wila, aba kale mabasa ae unetene. Kakale mabasa amwene, kakale mabasa asekertayu, kakale mabasa ababi vina guane, akale mabasa ayo netene. Sabwani, oba nakalawe vina guwa, ono mwona mwana mkwao. Budhuwa, budhuwa nukule bumwa presentari, bumulagia wila pulusha, mwano dududu, kutela, babe vina gewa, dunroma, uze laweo. Yene babe ne woko miwa na mwene. Maweo gathwa. Buloga ila ne bumwe luza. Bumudu wano kule. Asupai. Babe ne dunda. Weo ole di mwanaga. Omandari hulu mfuge liye bani. Apo duwa lechile kosiwe yene nzana. Ja onubu lechile adabuno. Então, vilo bovica tamile mai. Então, na funa ila ne tene, ne deni umoza mwene. Ne tide ne dila mozene, e none nakala noko mia ni makata miaba amurdan.
4: Nota malane.
5: Mwe parpara. O kalo, apa pala en kolorota, parasikala en kolorota, atoko en lava.
4: Pun mwana mewa, iyo li murda wa za sestemuru, na makani vatado, na nama wana murdobu, tamela goziwa mikalo dhana mwana murda ya. Kambini, mukana vina antagia dhawa gonovi, oromara nizire ninyo.
10: Mionzi nana gali Vasco Carlos José Fontes, di nzi uiwecha na nzi nana kafri mpuno murdani, hivi inagua ruwa nijino ya panu vachuabu. Difuna di njete divanginigini vida logi wapa, porki diono na vina guwa wila makani anipata yonga zongwe ya murdani, hivi inagua mwa mizi demina, jofune ya wila nzi welele wila notie gagavadi devene. Chibarabarene, nga mwalo gela papa mwene wa murdani mpuno, yenu wanga niye dela zilibudhu winji papa didivene. Miovi inagua kanadho evodai, so difuna di njigali livanginigini vida logi li. Chibarabarene vi mpadu wampu murdani zinotiki na vadidivene porki mulo bwana na muyana vanimbala ni mwana kambala murima animbala mwana maji mwana vi inagua onukanaga mizididhae dhotunga kapevodhae musuroni mwai mwamwini mo chalogi wila wale wale aima ambadiwa na zangalala. Mio di nkala mpuno murudani mwaza se destembro di baliwe mwenye mwa di nadha kama kumararuna moza bariga vivere mwenye mwampu di ona vi inaguwa zilubozo tiano tiana vadidiveni atu abaliwe wa moza yake ni na mio nwa onaga mwenye mwampu vi inaguwa bagarimela baga mwacho wala wababu baga fumar vi inaguwa fulada wa zindi mwa bure bure masmio li mwenye mwa mabasago rinta matiti dikana dho pedrero dikana dho tiano tiana wale wadhapa duwa, nigela wila niliganiye na zindiviri masaka en dhaka dhenesi dhina damela obe dhinkala bidhika vira vina guwa. Dhiti yana vadidivene, iyo nigela wila niliganiye nilogu wila mwenyenge teani. Purki, dhinoni varevado padua murudani mwe kuloga wila aiman ulagiwa dhere tuene. So, uloga wila vankala babi bagamulaga mwanae, kava nkala kwae bagata kone la vina dhawa nga munkale lani iyo ni galogaga nani dhikala dhin logi dhina guaba nga vuba otawa wila ani akale ooni chavadidivene wa murudani na dhini parwala gia atuwe na gua nwa gulela gani uzilubo zokodo kala dhaida dawa. Ai madabuno nguliluwa michito.
4: Zindi mwa.
10: Afuna voluwe na interneti pra wila onege zilubuza wazene sile zinapata. Ai makandwe la umusunza. Mwade tete nesile anuona zilubuzo tiano tiana vadidivene. Ababi, bana agulela. Pra wila avio nie. Wila atuo titimi wa vadidivene wa murudani. Okubaga agulela niwa zilubuzi indi mwa ateza wila mutu wa watakuluwa eka na. Yodhelo yogula. Unodi wale la padua nani?
4: No iwa.
10: Mwamene mwazilo bozene sozi kapadua gaa, mwana unu vira vangono vangono. Ai madabunuwa nuwa tonga babi iwa. Zilobo zine dia tagaraga vadidivene. Anama iwa iyo nave danga. Obu mkuo. Yowila oku vina bangonla na masoso ankala bangani patavi na guwa malabo menchi. Yowi mwana onu mtonga babi dhavi. Mwana jofuni ya wilo mula gederetu eni. Wila iene kaunlele elobo. Mwana aga kumesaru guloga. Jofuni ya wila enfuni alogege. Ayunlelege. Ejo yoroma mugala ganinyo. Wila mwanaga. Enfuni wikunlele. Woromo loga. Ologe enfuni wi. Miudi wiwe. Agora. Iena gunlela ga elobo. Weo oku usegedeaga usilidhiwa kawu ya. Ono dunia gula vadidivene, kama vayeni. Peno kala mnodiwa.
4: No iwa na dresi.
10: Iyo nozi wa wila, esile zilubo zinsile zinguli wa mpo mabanka ni mabaraka. Kuna niki naki yelo, zilubo zinesile parai mavina kuwa kinkala. Majai manongule la niki naki. ba bene unozo mgulela mwana iniki na kipra wila kose davi amale mas bagazi waga wile chile vii naguwa nezu guya enototani amegaliti nezu guya anoga amegaliti anya enabu asunzile ni paranegumi anoziwa makane nabu
4: enototamareda
10: munoona majio nwa gulela gaima kuloga wila mwana dawene ono vira vangono vangono vanfie da mwana otonga vatakulu kuloga wila babi omvaile madile omadele wila medi ngoma pa wewe gama vii naguwa odivirele babi onimutia puriki noa empi wabili ngini ngini na mafuwa noa aga ichinule echile echile nkani ina vina guwa yopa nalabona enomulu mamu inyaya ename ina mawene ogona wila daene nounua ero muka na nikale udhabure kaipe iyo niviverle na andimua kudavovo wale yawe na anloga wila ompa mwana makako upinyamento porque makako vina guwa unuula unuvayata karaga vina guwa nga mutu ugafuna guwa mpa wena mwala agwa uda ene uimelene ugafuna nguwa mulate wile ompe iyo nukumbira vina guwa tchikulupa nukumbira nlevelilo wila kudipe kudipe na buya weo ogaili bemurimava takulu kundua nesavi kuluga wila nizi wa wila da ene enkumbira mwana kavo babi wila mwana e aga kumbira mukate iye nontukula nigarande bamba edha kauli babi majijofunea wila kala jomba ya nigarande para wila ena takuni anonele mo jofunea vadidivene iyo wa babi mwamisi tezi na noati yani u ologa wila nada kumkosele chwene mwana odo mwana mwana oromilo loga oromilo wiwa kaa mwana jofunea wila obomzizi wila nga babi weyo umula gege za deretu za murdani dini mungu leli unwajveze siswede ne dini mutia mwana muzirancho dhabure iyo noonaga iyo dabuno kana mkulpa guvernu uloga wila pa guvernu padhinko si na malei na dhimoti sabure mwamezi dhimina abale angu ya malei anromo gila telavii na guwa batakunela dhikala dhimfuna ni opura na nlogo nawa soki iyo nga ana maedia dio nedia forma dhabure dhotiano tiana nga mwini malempule mkodu lokala asuntu dhavedeani mwamezi dhidhina dinlo gila nesuene edukasao ne kafre nlogi wa omula gamwa nao kaiye
4: mlelo
10: enromi wa vatakulu enromi wa vatakulu wale ya kalao ya logi wa nezu kwa nloga rich dinisi ya sao ocheteliwa ejile yale buya dheretu pare padi moda porki mwana wanlagiwa dhavedea dha maka maka vatakulu pra wila ye na kale mwana olelea kaya wila babi wani miwa omula gamwa nae na sodo wawe na woko macheteliweni ne maji yene wano na wila gavokule batakune la nakwae dikala dhimfuna nukala chana babi moderetu iyo tabuno ni chinja ni kalilo wewe unomo na vene vapa muliba ojafola oga madamali na kale makani maji unozwa wila meka ne ozelo yo madamela mtu mnyamu jafola ajvezi unomo gacho wadha empo musoro ayo buzu kuno wago ikala gaderetu oga madamela burebure na ipano uno la taweni obeba usija chini envedi unkosa umadamela sekretari umadela wile pavata kulapa dikaza zinuna vomio vene vapa dokoro kala deretu jofunia wila na ngani edege sekretari mabasai kana fievo majonelo akwela
4: ona na mikalelo
10: ona mikalelo voko sadavi do fievo maji yaloga papa wila aga fia weni walukula gatu kula para mwe malempule munkambura ababi wa vina gwanda munduni mwanga mwila baga farela wila do akose davi ado amburuchimo vene vapo nda wabani limwana obe nda wababi chichaloga mio wila ompa mwana makakusa davi opinyamento polisi omu tukula pra wila adhuwa mulage dhikoli le weyo mwadela batakulu vaho polisi ondu adhuwa mkose ovada kaa krimi ovada vii na guo laga porki wale nalagi wano mabustada
4: zangara
10: zangara ugachapuri wawene andanan tukuliwa nonyeta fanginigini hivi pra wila nikavada nilebege deretu maji dabno yoka nivivere suwene nika kose suwene vizinyu mwanda manao ondo omu sumela wila batakula pale ii nada mieli mambali agora na e place le zinko sa mambali mukwago le mwana e kadi nkala kada diretu onkala bagam vada marabu etene onkala bagam maji echwene mvadeli wi elobo echwene mvadeli wi elobo mwana kanya nyemba maina soja ojilovi kuloga wila dia mambali anvaida bagaji ya di rancho zene soda bure pra wila ne un akongonyo ege
4: pomenemo nota malane
10: kale vileni diga kana do bwela vi na gwana masunzo vadaba anvainyo nelo yele la majroma davie ze vina ku
5: babin de alberto nankan natima ke la o ma kuchu welo gamite ko da hunya no hiwa miruku do hiya na hiya nan o halle ori o do wela tisini ya wira ne tisini ya wira no hiwa wi bakata mi hanne re ya e bayru yo o 17 september toko alu de ye tamane makata mi hemo maravat na namero mas tisini ya wira ntao para wini woro khara nya makata mi hoyao he ni o phane la wera
4: leta de ne mala wiwa ninga malo que la muke un kafri no namu sombe vino amur dobu no ile murdo ino boza sa setembro o lo que le dinge de impado amur dobu no vina idile kale via makamaka ya mambali yo ila makata mi aba kurumwe ormana da bunom pako sogoro chini fanyelo kosiwa yo ila makata mi aba murdo buno arumo kwaranyiwa
5: ha ni ya wira yo phanla wira we ni kwaranye makata mi ho awo
11: ya heo tamme kreya falar ma ko
5: Vina nanyo papa.
11: João da Conceição Xavier Braga. João da Conceição Xavier Braga. Eu queria dizer uma coisa. Nós aqui no Jacete, somos culpados. Estamos a dar muito mimo aos nossos filhos. Está cheio de traumáticos aqui no bairro. A fumar na rua, nós a vermos. Mas nós não conseguimos dizer, ouve lá, o que é isso que você está fazendo. Estamos a ver nosso filho, o que estão a fazer. À noite saem para na curva. Há dias foi faqueado um senhor aqui para arrancar um telefone. Mas aqueles foram miúdos do Jacete. Porque nós não temos uma segurança aqui no Jacete. Eu só perguntar, tem que ter uma segurança no Jacete. A polícia, quando dizem que a polícia passa ali onde tem energia. Aqui no bairro não entra a polícia. Estamos a deixar. Vai aqui na contamina, há de apanhar gás, sai ali, depois de engrossar, depois de fumar em suruma, vem essa reta. Você não pode passar com o telefone. Tanto arrancar, tanto faquear, tanto fazer tudo. Mas esse Jacete, por que nós vamos estragar o bairro do Jacete? Se a primeira coisa, Frelimo, veio o bairro do Jacete. Agora vamos desprezar porque o Jacete. E nosso membro, nosso secretário, disse não. Porque são os filhos de não sei o quê. Há muito tempo havia criança que ia despedir a mãe um falecimento. Agora a criança vem o corpo. Que chão, caixão. Ah, vai lá despedir tua mãe. Vai lá despedir uma criança de idade pequena. Vai despedir uma mãe que já morreu. Aquilo não é arranjar doença. Está arranjar doença. Há muito tempo nós, quando víamos o caixão a vir de longe, nós fugíamos. As mães diziam, entra dentro, entra dentro. Não víamos caixão. Mas agora a criança brinca com o caixão. Até disse, vai lá ver, vai lá beijar tua mãe. Agora, aquela doença, porque agora estamos cheios de doença. Então, eu não falo muito, estou a dizer, nosso bairro Jacete é um bairro muito bom, mas nossos membros têm que pôr a vigilância muito grande. Porque pode passar assim, à noite, chefe, pode passar, aquela hora de 22 horas, passar assim. Há de mandarem te chamar, para aí, senhor. Há de apanhar um de lá, um outro lado. Você pensa que está a passar, mas à frente onde você vai ser colpiado. Obrigado.
4: Não está mal, né? Não está... Atuye liwila nifuge makani un, atuye ni omaria.
5: Roma kuchwele, roma kuchwele, mezu wenda kwa lawe, niwe maso o kuchula.
4: Bwana mo, atuye ni omaria, liwila nifuge.
5: Atoko ene ale.
12: Nesilanga ndi Rosa Pedro Verniju. Mahe kwatu ni morumbaso, ndi saviveriko, ni naseji anu.
13: Epa, maka pinalongani bendi verdade. Maine, dina 30 anu. Dazo pindiri zinjirai. Soki, ndi kuona di verdade pinachitika. Mudazere nukuno ndi kupiona. Ja, sidadi munone. Pikana chichino, na verdade, tempu kalife. Pina ngutapigumana. Andumba kawa vambu pindi pikalunga. Apai wao. Amai wao angalunga chindu kazika mwanaje. Mwanaje vambu chindu ya mama alunga tipa gopambu. Kunda chiti chindi choi kuipa. Ukamenyu wambo gumana shamboku ungaenda kacheza. Unga bweranga. Itateba nda traza wabwe Afrika traza. Duka gumana shamboku. Iwa ndazi nukalukupi. Ja ukumenyu waja. Lero unajapo tai. Tika jarai. Agora ana achichino vanu. Pinachemera iwe nga atama nga aenda. Angaenda ukula nda kapromula problema zache. Pinguwe pinafalandu niyumu. Kalisi nyapanja. Iwe ani anatawi raraya anafuna chikirikiti. Ne maparatu anafuna. Ne kuvera mea anafuna rai. Aprovoka pia nangwache kwa tamimba huko. Angabula kula muna na nyengeta andu. Amasa akonda pondo na mimba ya na yungu. Agwana kana na iwe macho wone nyeta vezi usata ndaka provoka kumpuru mindezi zaache huko ita ataimu. Angamasa zewa matenda pa nyumba. Funa kula nga mwana tepa hii, apona nakubala, nakuona utaulipa iwache, ne utaulima wache ngabi. Japa nyumba nakangati pache. Agora, na verdade mesmo, japi nachitika pia tekera. Deve puku mudavwe na timwana pa nyumba nga kuhonda kufa, nga pina nene kubaru kwa tuku. Maiwache, mwana ndi mkulu, ndi mkule neye, maya angamarezera, angabwa na menya maiwache. Iye nyumba anauta nkaza na utahi, maya angabwela, teka vingere maiwache pa nyumba. Maja nga maa najesa ni maiwache yen kazi ngabi mbese na chitali maache wangabaya ameye. Ate maache kana pironda ate maache nko molewe kwa andu wangamaya nga imu kwenda kusumile maache ndinga sumile ni mwananga. Agua kulpadu na verdadi. Ndife pana akulu. Iwo mwana poto mape nebe pale. Ya akuchita ero. Iwo kameye pepale pe nebe pale. Primero dia. Ina tete pale pile ye. Adodoma mwana kata kubaa itanjini. Iyo kufa itamwana itatepe, oa itachindu pa nyumba po. Wako atachindu, oa itatanonga, iyo udia nini nabwele shamboko, luku shamboko yari. Pepalepe ni, mwana nabwele rapo ndo. Tayangoa anga itadua vezes. Jamalapi itatauntonga ya makula. Mwana antoma kirikitele, mina dawepe namu shamboko. Shamboko anga itachindu, raba hii, ndinga na muzi, mama natani. Anandana, anandimbani sana, ndina menyiwa. Agula ando asalo ngati mwana anga konda kufa. Munga topana, saka akulu. Antonge. Ngabe, ndoko kulima polisi ya kutamu ngulisa rai. Pwani mwe, traji mete eri koraji, ukana koraji. Itapimeja pungule, minabuke wakule anazo ya tandinga enda muzi. Jina buwela kupondo, haka atome sukiwa, unataku ngulisa rai. Itamwana tani, atome pungula. Pwani karankazi, pwani kamamu, nangata kwa wafunga yu na anafu watai. Ndoko kulima polisi ya, iwe makamakamako. Kuenda kule kandibandi mpai wako, kuenda kwe kuleta hii. Ita. Mwana nga panyumba anafatai. Mwana nga kuba kususapa na chiro. Mwana nga kuita tepa. Mwana ushumundi mmeja pungule. Iyo kana kuraje kwa ipikifu tukula ngatepa tina mkulata sati pangatevu. Ata anano mwanyumba mu anga konda kuvwa. Mubwele kuline binga chima. Mwende kumapulisa mkutada watai si pikado rai. Akato mesukua nsolo. Mei mitreji meze. Iyo kana pasisa anga buka ukula na pungula. Pikumapulisa anapamu ndutai. Azira tongani. Tonga ndagwa mwana ya, ngabe mwana nga apita ya, anda kaso sapi kulu, anapita kadea ndiwe. Ya, anapita kadea, taipa kulubadu mani, ndio anapata mmae wache, oh mwana ata, anapata yu mwenda kupi, mwenda kadea.
4: Nikana nafuna nifuge makani on, feno, ninati na mwene wa murda, kana kamulu mwana kwa venjile nlada, ila mwene wa murda fuge, nona makani on.
14: Respondo pelo nome de Hortensílio João Guatirita, presidente desse bairro. Bom, eu sei errado é dinheiro. Estou falando só em um segundo, em um minuto e meio. Eu só queria pedir para aqueles papais que têm jovens atuais, né, que estão na oitava, sétima, sexta, quinta, porque lá frente vamos ter muitos problemas. Em vez de comprar um Bluetooth para teu filho, um iPhone, cria condições de comprar uma bola. Para teu filho, vais ver que teu filho vai ter uma mente lá em frente um pouco segura. Porque esse bairro é um dos bairros que não tem nenhum clube a nível de Quinquilmano. Seja recreativo, seja iniciado, provincial, são pais que não têm coragem de fazer futebol nesse bairro. Eu sou um dos... Eu sou um desse bairro que me identifico em futebol. Não tenho, antigamente era a Bega, já não estou nesse bairro. Eu passo em todos os fins de semana nesse bairro, não, só vejo, só em poucos minutos com bola. É muito raro um pai desse bairro comprar bola para seu filho. Muito obrigado.
15: Matumele caninho a bola, matumele caninho a bola. Era um vocaio, ouvia, matumele com Bluetooth, iPhone. Depois, eu sou um pava, o Rio, eu sou um vocabola. Obrigado.
4: Você é o Amacama Cabina. Nica, não viu que não há lá na Fugue, na Mazuenho, mas tem de Loguelo Avenva, nem Funemba, nem Mania Murdob. O Adas Estembro, o Ila, Micala de Cala do Fanhela, o Tagia Dingi, de Noninho Cuno, Vina, na Mazu, o Maria Chini Funinho Aquania.
9: No Tamalani, em Amuloguela Mio, ele João Chisaca, Mueno Amurdobno. Embeta mio jijine wila nona kala nubugula ni makata miyabaima. Iyo yoroma nga babi romu kunga ni omaro na neu. Sabwani nika kunga omaro na mwane u. Mwano le onelolo ga kini enimu tarapara. Kini enimu zuzumia. Nipeteke ni muzizi wogila tina aneu. Mwana nopo oromo gila tina balimu ndi mwene ne. Omuro miogila tina balimu ana akalono wabaza. We wa babi obete muzizi wozo mugilatina akalozo ko beta jamwa ogaza kazano gilatina nao buloga bikira pini bangono bukosa enta mwano le onoromo kala mukwao ibene bale pamfuna we oroma omulaga kuila mwanaga echikikale echikikale endi moya nikunge ni omaro naneo ibina ababi abale aoneke nga ai maba etene banawa sabwani

0: ya va Zambesia.
1: Boa tarde. Omala Osmana Yola nahala wejiwa mitako Santaranto na Muhiche na Makura epoma yulujele provisia wa Zambezia. Heri hii hato. Sakatera lapo mamitako samapuro openka. Ona achinyera liporela wewe teluno mitako so hiena hiena wii eparele mapuro openke provisia ya Zambezia. Mwiva kinicho na mail karada konsi zao. Kiriva moha ni sitoi tshera. Musina na radu msambiki watardi. Nino wapani wawini kariva moha ni wiliane so pajua se provisi wa Zambezia ni lochelo ya lomwe. Watardi. Sakatari aelapo mwamiteko samapuro openka ona veka azitugwene amakuru o hiena hiena wi ewe tele mapuro openka himvarire mwakupa mamoha nguwe provinciela ekaleno misoko na rewakina koto ena lenye mapuro hiena hiena mshiro untapure nthamana miteko abiliu nihune.
2: Sakatari ya estado a ekapanti yo openka o vase kuma wa governo ya provincia wa Zambezia ni ya rede ya provincia ela we ewore wadhyadhya wapanya areli enie kavihira miteko the unu ya miteko the openka ya provincia wa Zambezia. Fredson Bakar ohona indo okala wa ya provincia wa Zambezia wa manera openka kuna hole liwa ni makalelo wa pama mwahona kavihira wotoro wa opanya mpurelo atu esokelaka mkopa ni maestado. Sakatari ya estado a ekapanti yopenka. A locha nera ruyola walipo okapule wabia masuwa chuwapo. Vavale opanike ye oleto mapuro o hiyana hiyana. Fredson Bakar. Ori indo tiyodhu walea we onna panela. Ochincha mupuelo awi eparayo zalala pahiru mpuro muharu. Wopenka para ye provincia wa Zambezia.
3: Zambezia non tenso zalala. Now. A Zambésia, cada um dos distritos, dos 22 distritos da província da Zambésia, tem similaridades e tem suas particularidades. Cada um dos 22 distritos da província da Zambésia é um destino turístico. Há aqui oportunidade para diversificar a oferta do produto turístico.
2: Sakatari Estado é capante openka. Fredson Bakar, ne mone luawe, vavelo kumaneye ne governo da província da Zambésia, we e chocotele makalelo aunu ya mapuro openka ya provincia wa Zambezia.
1: No tamala ntamana miteko abili uniuni tamane a radu msambiki a pia kani mshalo onloja wisakatari a elapo mamapuro openka onaveka asito kwenye gvernu ni alipo orela uwe kapele mapuro ni ajijimi hirwa ui korwa na aramisoko simvolo wa mpua mwigubwete. Eyori hiha ni ya oholo ni sopajo sa profesi wa Zambezia. Achu eli o hisu wanya ya aruno masupata a mwipa mulopo na mwaha ona nyihiro ui aruno yaka makuma tanu na pili mwa mukuma uo kufunga epo mayunya sunja profesi wa Zambezia. Masuwa la yerlo na mwana ni mwari mlipo la ipiwe inasia savaina muholeli amukuma okovunga Alberto Carlos Jaleli herawi mahola wopishiwe masupai ailapo ya Msambiki eveka wa ananloko we kaleka sope ya verika tani

0: chene ya wo yenre no sona na rengha. Muchumu ha okwa ni hiku ndaneru. Epo mayona kurumo kwa mweprovisi mzambezia. Mwema lava mbrampani. Mwema hola uerilu ona amona. Ni mwholo mwabihimasu. Mwani kuru na supa ya lapu ya mstami ke provisi mzambezia. Belarmine Enrikish. Mwholo lula alelihira uwi. Makaja mihotene anisoni hasindoko witu pasha. Wa mitututunare miguguja. Malavi mbrampani. Mipale mutia na mwaha yaka makumu mararu ni yaka ikinako raru. Ola mwaha wanawili wereka e provisi ya Zambezia mwesimana e mwaharu. Mwaha wapajira were yeni hiku na mbrungu epoma ya vachopo okuliwa achu eli. Vanontuai, epoma ya Orujela e provisi ya Zambezia na halu viriha. Ndaranto na mapuro openka. Ni makalilo apama o hiyana hiyana mumuhiche na makura. Abili niuni. Tompia to ni mshelo muharuyola.
1: Moni, tamane moni, anamiwa radu msambike. Epoma ya Olujela, Zambezia ola, omala wasumana yola, enhala hodeli ya mtukumano wa opachira wa festival ya mhiche na makura. Ya dhadakawi ewore, waso kela atu openka, wena chicha epoma yele. Musatoro epoma ya Olujela, Gilermina Mashika. Odelia indo e festival ela ene likane den hiku ela po yothene vathina na virhana ni hiku no penka ani ere ye murun konorwa enada do kamhera utiti miha ni ovuiha dorela saepoma yele o hiyo hole liwa mkalelo wa wipo o matipo e festival ya mhike na makura ena hala to hole liwa mitoko nombo kampiria ndoko lonje ya msatora epoma ya Olujela Guilhermina Mashika.
2: É um festival do Rio Namakura. É um festival em que nós vamos demonstrar aquilo que nós temos em termos de turismo no distrito de Olujela. Nós sabemos que o distrito de Olujela é um distrito com um grande potencial turístico, é um distrito com um grande potencial em muitas áreas em particular, mas o turismo, nós temos tudo para dar certo.
1: Muito bem, olha, o Hachira indo em Havá, Makuru, Hinehina, Miteco, e na Hada da Oparele, lá, o Imteco, ou lá, o Ereye, Nimakalelo, a Pama.
2: Em relação à segurança, está garantida, nós temos a nossa PRM local, os nossos também polícias comunitários estão todos preparados para acolher este evento e para além disso também, nós estamos organizados para que o evento decorra num ambiente de paz e harmonia, sem nenhum sobressalto.
1: Guilhermina Mashika, Musato Repoma e Olujela.
0: Tinha, Rivani ya Honolo ni Michelo Se, Provisia Vizambezia, Mga Orelo ni Hiku, Naneshima Hiku na Kona ya Makumeli, Nimakina hako maashe, Shemweri wa Setembro, Ayaki Gundubele, Makumeli gina kutanamu ha, Ihalakau yugura wini vuluele, ni Hiku na Toropa, Tugi mahiku makumeli makina kwa matanu mweri wa Setembro na chapilo ni hiku na tropa ahilapo ya Mosambiki. Okumonu mwishalo saa e provisi wa Zambezia. Mpuro wa ikovele lo buinsinaj enaholi hiya waru wa yola ni ya huo miteko sopajera sa fashion weki kilmani. Tiwi miteko ina ya onyonga ikuro ina virilavo imkonto ina virilavo sana ni makumi matanu samitigaj. Ya sasa kawaje beni hiya ikovelelo mapuro penka mayelo miteko sopacha sova tanya ni ikinaku irise profesi wa Zambezia. Muholele ikovelelo mapuro penka mwai nikuru na miteko sohusi ya saepoma ya vachuapo ka Cliff Fardini. Alelihira ni higuna nuworwa mwalipa repela sopacha wimu upuelo onchuna kwa saasi ya uvuhia ni winuhia ya provisi ya Zambezia mwe makalelo ni miota sawara mwelapo ela nari mwelapo sokopela. Ana miwa kwelea sari sopajo se provisi ya Zambezia inha ntapule nlahu elukulugu siyela. Heva niso ni piyako kumoni mwe mshelo sae provisi ya Zambezia saolelo ni hiku na neshishe. Noleli hendria huu ni wii ntaranto na muhijia na makura. Muholele ono musatoro ayepoma yulujela ayimaka wisotse nsore heriruwa wui virihi wa ayepama ayore hii hato ni hiku na warwa mwenyete na miteko sa ikovelu ni mapora openka buisinash inahala wejihua miteko so hiyana hiyana sa overiruwa mota owara ayore hii ha nahala to wejihua nari miahaso hiyana hiyana wawi ichenyeruwe miteko sa mapuru openka mwe provisi ya Zambezia hiwe hiwe kama kupa mamoha are paraya yozalala. Amil kardakonsi isaw kariva moha ni si toitishera musina naradu msambiki buatardo shekuwa ni hiku na neshi na mrojele.